Det var Lene Holm og Bjarne Farman. My shoes keep walking back to you. Og for dem var det Ricky Van Shelton med Walking Man Blues.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

The Bangles, Eternal Flame. De fleste kender den nok med Atomic Kitten, men The Bangles kom altså først. Vi skal også have os lidt Texas, Say What You Want.

Ja, vi hørte her, The Delta Rhythm Boys med Moondrum Allstars. Så skal vi høre My 2020 Fair med Vic Danone.

Vi hørte her Matulli Fær med Vic Danon. Så skal vi høre Batuque Lomobro Samba med Emondo Ross and his Kumba Band.

vi hørte her Batikwe No Mopro Samba med Mondo Ross and His Combat Band. Så skal vi høre Under Paris Skies med Georgia Gibbs.